0: болохоор байна. Гомс авлаангүй. Намаа удаар ирэх хамжаад л энэ.
1: Жаахан өдөж.
0: Энэ яац вэ? Яаж юмсэ? Я чи намаа ирэх хамжаад л. Би цаамчныхаа завхар олохгүй нэ сандарч юм биш.
2: Энэ
0: бас юу? Өнөөдөр гомс авдаг нь болсон юм байна. Нааша үрээ дэрээ үзлээ.
1: Юу яала яала.
0: Чи толгой ганг дэлгүй юм бачимч наа. Гү
3: яа. Бэ бэ бэ бэ.
4: 这咋还飞出来了呢？
3: 站住！
4: 你一定要坚持做到底哦！
3: 你干嘛？啊！
4: 我跳！
5: Thank you, Peter. We appreciate your sincerity, and honestly, we weren't expecting this to go so well. Now I'll let Miss Song, who's been.
6: Excuse me. 喂，妈。
7: 喂。
6: 妈，
7: 我是露露啊。
6: 妈妈想跟你说件事儿啊。
7: 有些事情你千万不要怪妈妈多嘴啊。
6: 妈，
7: 我真的是为你们两个好啊。
6: 妈，您到底想说什么？
7: 你们两个互相之间都要有牺牲的呀，不是，要互相。

0: хаан хэцэгми. Бид алтан улсын цэргийн нөхөж байхдаа дундад газрын хүнд хорлогсон. Тэдний өрт мөн айх өвтөр бөгөөд басамжилж болшгүй юм байна. Хөрв, гуужин, чагаан олж, жүйин жинжингөр бидний хорыг тайлаагүй байсан бол бид хөжөөний аман алдах байсан.
1: Эцэг хаан, гуужин дундад газрад очоод их одон тулааны өрт мөн сурсан байна.
2: Тулааны эрдэм болон дайн хоёр уур. Бид 7,000 чиргэтэй алтан устай тулах гэж байна. Манай чирэг алтан усын хойд хил олон удаа их хэмжээний сүйд лавсан. Дайны байтлыг нэг хүн өөрчилж Дир Крик гэж болж байна. Ханта хараад байхад алтан улс бидний эсрэг олон арга бэлдсэн бай.
3: Дайн байлдан бол орж оргийн тулаа. Жохон орж оргтой байж ялалтад хүлдэв. Байдлыг ажиж боломжийг хүлээгдэв. Харин ч гүйжин маш их тус болж чадна гэж би бодож байна. Гүйжин, жоин жинжин гэдэг нь жохон юм болчих ба. Алив, харъя л да.
4: Эцэг хаа, жохомчгүй байх. Энэ бол дундад газрын гажуу эрдэм. Гэтхэ.
3: Чучаа, юун жохомчгүй гэж гүйжин гадны хүн биш шүү дээ. Би чамай хар багаас ч нүсгсэн. Чи бол миний хайртай өргөмөлгүй. Өчин ч манай гэрийн дотн хүн шүү. Гүйжин, би чамд итгэдэг. Төдөг асааж, олон дэрдмөө үзүүл.
5: Өчинэр тогдоно! Гүйжин бидэнд дундад газрын тулааны эрдэм үзүүлж байгаа!

0: дундад газар тэнийт мич чадахгүй хэр олон байна.
1: Ханта. Дундад тажирын тулааны эцэн гүн гүнжгэ. Тэдэнийс хамаг их хүчтэй. Тавун эжиг гэж тавхан байдаг. Тэд бол залуунтын гачуудан хоёо шир. Олуутын хотон оо янфун. Амуутын талмагэ Идун даши. Армутин Грауч, Хонгси Гун. Тоуин Шитден, Ван Чон Ян. Тауфуны Эрдмин, Ойона Бараоч, Букт Асса Хучтэ. Бисэя Ван Чон Ян гин вулэдэссэн, Чиуин Чэнчингэн, Доттэр Тэмара Боло, Хонгси Гун гин часэн, Сяолу Шибачан, Эрдмин Учурдэлэ.
0: Би насаараа хулгийн нуруун дээр тоо томшгүй дайныг үтсэлд анхудаа ийм эрдмийг үтжин. Ертөнч дээр гайхалтай жил арим байна. Ийм эрдэмтэй хүнийг л баатар иргэнд.
1: Ханда, батлүүт, эрдэмдэн батрах биш. Халин жавлангос бос чиж чаддан. Сад бахшэлэс сүрдэгүй байх ястай. Ийм хүл. 清恨，哈罗达斯鬼，把灯红。

0: Би дайсна жанганд оруулан хуурмо гарч ухтаж хоёр талаар нь хөлтөө устгах. Энэ бол чөөнө роллиг ялах бүрг арах.
1: 我大哥二哥就像郭靖在傅寒面前当成笑话出丑，哎，不然你问问郭靖，他从中原来有没有带些兵书什么的？嗯，如果有，就照着练练。中原的兵书？
2: 嗯，
1: 他们哪有什么骑兵战术？嗯，你先问问，有的话，肯定对他有帮助。
0: Эхих анта. Шүүд толоодох нь хамгийн төгс арыг биш байх. Бид хэдэгтэн их тулаанд алтан нусын хамгаалт тэгж эвдэж чадаагүй. Харин өөр арааг сэтэж алтан ус руу дайрвал яадаг бол.
3: Би сунгалсын ханда элчилгээсэн. Сунгалсын нутгаар дамжиж. Алтан улсын нийслэлийг араасан дээрээ.
0: Хэрвээ Сүн улсын хаан нутгаар дамжийн өнгөр хийх зөвшөөрөхгүй яадаг блээ?
3: Холбоотон болох уу? Эсвэл устдан дайсан болох уу? Тэдэн зөвхөн ганчхан сонголт үлдэж бий.
4: Гожин, хүрээний зүнтэй 100-аад нанкай тантаа уулзуулж өгөөч ээ гэж гуйж байна.
5: Чөкрэ бит танагэ
6: энд юуны хүмүүс оо
5: гөрч чим палаг яа нөхөд палана тасан биш гоо жанла нимэ зэм лайла
7: лу юу жао суу дан гай банг фэй гэ ша су лэ зэн банг зу бо нэ банг гуа на шан
5: ди би зи ли на нимэ банг зу на та за на
7: си бэ вэ дон мо сян жао та рэн лян та зэ мэ жин мин бо фэй юс гэ гэ гэ хуа ни ши хуа
1: 这人是谁？是他们的帮主，就是我要找的那个朋友。我叫你们带一小队，谁叫你们把整个分舵的人都搬过来了？
8: 这不是都没来过草原，想长长见识吗？
1: 我让你们带话来帮忙，怎么把我的画像也带来了？带话不是带那个话，快说，谁带的？
8: 不是我，
7: 也不是我，
1: 那就是你。
7: 啊，说吧，为什么带话？我为什么带话？啊，这话帮主本来不就是要画给人？
1: 什么？啊，是我，这不是帮主要给他的吗？这要是让其他人看到，我在营里的身份不就暴露了吗？
7: 帮主，你为啥要瞒着郭靖呢？他一直在寻你呢。
1: 兵荒马乱的，不谈论私事，欧阳锋和党羽就潜伏在附近。
7: 你们要提防这伙人，帮助郭靖。
8: 西斗功夫这么好，闯荡了这么办，
7: 所以叫你们来想办法。
8: 帮主放心吧，我已经安排好了，兄弟们12个时辰，铁审保护帮主。
1: 不行，你们这么多人跟着我，郭靖肯定会发现。
8: 那行，那现在就告诉他你不在这儿。
1: 你回来。
8: 帮主，反正你早晚都要告诉他你在这儿。
9: 干啥不早点说？我丐帮作风一贯潇洒，我就要潇洒。帮
1: 主，都什么时候了，你在这儿跟我们几个老头潇洒，人家都要跟他的公主潇洒去了。
9: 去去，一边去。
1: 真的，我见过那个公主，和郭靖相当般配。郭靖要带兵，外面还有西毒。
10: 他有这么多难题，
1: 我不便现身，所以我叫你们来帮我传话，你们觉得不该吗？
10: 该，
1: 鲁长老，
11: 帮主，
1: 门房四宝，
10: 带来了。
1: 西毒不知道什么时候再出现，他不是想要九阴真经吗？本姑娘就写100本给他。七张机。

0: Өгөөдэй хунтаж хаантад бараад хийгэнэ. Өгөөдэй хунтаж хаантад бараад хийгэнэ.
1: Эчи ханта. Муу мэдээтэй. Өмнөд хэвийн овог аймагуд дахиад алтан усны чиргүүдэд дэрэмдүүлсэн байна. Адуумалын тууж яваад гагч хүнийг амд үлдээсэн байна. Урсан гарын жавчаад үслэхний тусаад хайчихч. Авад гар. Ханта. Артын нус бидний гингч дором жилч байхт. Бид чаашда хүлгээл байж яасан ч болохгүй. Ханта. Артын усын шилдэг чиргүүд баран болов хойд хэсгэр олон байдаг. Харин төв хэсгийн чиргийн хүчнд буурай. Шууд нийс хотрон дэрий.
2: Их хантан болгоохтон. Нийслэл хотруун дайрвал. Тунгаан шар мөрнөө хамгаалтын бүсийг жаавал өнгөрөх болно.
3: Тунгаан шар мөрнөө хамгаалтын бүсийг дайрвал гарчаагүй сонжирсан дэм болно. Хамгийн төгс арга гэвэл сүм улсын нутгаар дамжиж алтан улсын нийслэл рүү дайрна. Сүм улсын хамгийн сайн ойлгох хүн бол Гуожин. Энэ л өдрийн төлөө би тэрнэр чиргийн цорилт хийлгэсэн. Одоо бид хүчрхэг болсон. Менежерлгийг одоо охин уламжлахтун. Нэн дараа Гуожин дуудаж авчрахтун. Алтан улсын дайрлахаар мөрдий.
4: Ирхба! Ирхба! Ирхба! Ирхба!
5: 我们的朝廷拒绝盟军，向我们边城借道，进攻金庭，但他们还是朝着中原来了。
6: 他们就是英创偷袭京都，哎呀，朝廷的官都被金庭收买了，怎么会借道给盟军来？这下估计来我们一起打了。
7: 郭靖，他还在草原呢，他不会和蒙古人一起打我们吧？
8: 王马贼，郭靖会组织他们的，
9: 他要一个人面对草原大军了。
10: 帮助正在闭关，这么大的事儿，别找他合计。
11: 消息传出去，先帮助。
12: 行。

гондол газар ярдам байна. Өнөөдөр хүчирхэг тайсантай таарлаа даа.